radio yang paling asoy. Asyik coy. Kuring boga baraya, urang jalan pasir koja, ngarana odoy sobarna, usahana rupa-rupa. Tim